0: ondo zama manche nanju no yor nanju no yon tsade de chiso chi draka
1: o chi draka
0: yin konzo to tambo nanju lon do de de hansan do den do ji yosi se na ta ta da yo mesme de chwa ji la pa ko hin do tsade zama de yo te yin sha khan de yor ko ma to ek ja shul ne ta so she tu ke ji chen den do she se dang ci ji zang bo ge da be ge she tu yong ge pe ji de chen bo chen den do she san le de
1: ji tu be ge pe ji ji tu pe ji ro ji za de gong zhen dang ge ji de ta
0: je la
1: de ta be ge pe de de chan gen de lan li yong tu on de ka ma ze tu ge to ma de ja ka tu li sun tu de ta
0: je ji ge lan de ne se yong de zama nan yin gan tu bian ba la
1: 嗯，讲这些送来呀。嗯，边把讲着着的，工作个些呢，这些都，他家看个别人的，说说过着了，留心个些。嗯，说说个干嘛，么子这个么个些。喏，他这个来也学些呢，他工作难领去个做吧，有如果呀，他工作家里龙天忙不有如果呢，工作了，他你们打扮家这的了些，今今他妈这能求如果，这工作了你俩要着的，他三个岁嘛，第三呢，工作个家的这个可送的了些都。
2: 哦，你自己啊，各地凑齐呢，自己。北上小学五年级，龙武中学考完，顶着校园班参。

0: 给公开走。公开走。那时候，给钱个菜篮吃啥的过？
1: 那没了，千万扎起走了。给千万扎起了，但钱这也拿到很做的这个哟。定钱个零卡钱不能弄个，人走开接打走，跟给客们接人啥的。给得嘞，接香的接客，得那装满的接客，这这平时从不接些要啥的呀？
0: 啊，那时候，但我走，装满嘛给得卡着啥？但做菜的嘞，得那点餐餐的，得那香。
1: 热哟，是，全部是这，俺妈的人呐。等恁这时候在这热，少了钱不？热了。
0: 大
1: 的也弄的热，等恁这个菜帮做大的，那么大的也用的，这个把你叫了，他晓得给我的。热了，那这个得是怎么？俺说，俺去弄了，我们做把热了，等恁那样做，等恁做的怎么？今这有的也，我们干做的，这个大大什么东西，可用的怎么？
0: 怕这晓得了，怕吹吹噻，这个炸就要多，等着要是热完了。
1: 热，
0: 这个炸就要多，等你把大碗的烧了，这个客户，等你热结不？等你弄了酒也罢，也不是等你，他效应就是没加油这里，什么东西？
1: 电动跟这要得，怕这卡的个，俺做个卡住噻的。
0: 哦，热，他怕这卡住的水多的噻，我他妈到里山里，等你卡了炸就热，等你煮个这工作人员么子？
1: 等你，都不能叫我嘛，千万也等他嘛子。嗯。就个小镇，等你在才过，等你不能满将军的是呗？在六角里，他在这里过来。是啦，其实啦，小啦，小马哥的，小我妈是小成都亲戚要的。
0: 咱俺这小马哥种的就等你小小你看了，等你马哥老马哥西丁的老成都的七十多了，他西丁的哦，等你怕他的呢，等一样想的，也是啥子呢？对象是没的。 他有的。小马哥说：“等你，卓玛马哥说，大姐，咱俺做看个，谁的十六的，就初级的点吧，谁个人？啥家人吧，没得呢，吃饱了就啥人，啥啥的那个。”是，但是他上俺说：“那卓玛，那卓玛这些生，这他娘都，爹妈都马哥说不等你通知门个的。”开始跟卓玛，我是在这里，我们给个人呢，他听见你看的看人呢，卓玛马哥为的，等你卓玛的呢。
1: 中央农业，等你等下个中央，大山的鱼竿一头肉，大地，就切家，小切家，电机家务的，蹲着种，大电机家务的，等你得，他等你阿做，就产的等煮熟，生坡子的产，等地个都，马克思老，等你啥子呢？等你什么了？等你牛啊在农啊手给，等你嘛在等你，什么现在青蛙也杀他妈的，就切地个。
0: 讲到了这，讲到了，对对了，对对吧？这个做看个么的，就当个下山去了，搞不着就要啥的呀？
1: 是，当个一年看看了，等你下走下农，等你下，嗯，
0: 他怎么种种，我上你做，等你得他先吃呗，得想先来的呀，他得种个一年看看，他落，你看等你落生吃，看那是的，等你他妈的在那给找半天的，哦，出租做，不给个人干去吧。
1: 对对，等你第五年，等你当个什么干干啥玩意儿？这个等你学点二八节，等你林卡的打一个在红路边呢，等你干啥干了？打个个几级？等你打林卡的面呢，老些门都，对不对？我等你都到那到哪里查了？这个人，等你林卡上着，等你查这个口，哦，他得了二八节，这个等你看的等你。
0: 搞点钱不可，你看怎样？
1: 是啦，大家跟工作个赛道啊，你看点那呢，这拍啥大人物没出马的话啦，啊，干那年都干肉，哦，小那小肉噻呢，拍出片头么个，等着这样子的，你看个，他过个的，人家等着这转转，没忙不就拍出片子，我些啥，我些东啥个的，过个就这个赛的。
0: 哦，他这里说他钱，你看的，片钱不，他满足了图个的。
1: 等那个碰人家忙上了，哎呀，俺都要再次在用路边的这，让个人玩的是情绪，他等着哦。
0: 是
1: 啦，没片子肉啦，等你晓得，前那么个林卡的呀，晓得村大个林卡接人赛道，接人赛那，林卡等你接你，穷阿拉同么没什么的有啦，人的等你家里就没有嘛的，等于讲没干嘛那么个接林卡的东差队长吧，他牵到了怕龙舟队长吧。
0: 日子你冷空嘛多啊，谁闷着多？看到那些忙不接，得得得得，给别个了，没了多这些，缺了多这些啊！哦，等你说这忙不接，看到那些平时写的写的，等着有的。等着有的，当我从那这一呢，就完了，都么接当个娘娘热的，带带身痛在我那，等你这个，等我盘起来了，日子里能这么着跑的呢，我了嘛的，店家的给他落。
1: 申请农会是热水，再来看我奶奶是不让有么的。
0: 啊，
1: 去林卡得了休呢，大把都把家啥休什么的，就一家伙个端端去休了得去。
0: Та чезогро та ренка артыны мансулта ми санталца ондытаны эрка та арзерин зопчо рететаны цумала печен бозита тухеда сансан зетрон чейне ми арзин зопчо онда печен боз тухеда сансан мохеда та чезогро жоле да меле да таны метод танжил трон пе чембо тухеда сале мохеда
2: жела
0: таны манале цалерина ми хунунан роче милере тунга цока мерина га та хянда хинда цума тамма моцане оцела ми хунунан роре мохеда нини Та хеле сале нага рена тегела тезека хедага джейзили незина дзэдзэ пару цуру хиха хинда джарути Тэнэ пэн чэмбо цай тэнэ тули унхэда сали та сэнэ тэрэ унхэда
2: Жэла, та чэ линка тэла хионэ дабадо Чэ линка кэнчэду чэ хэнэ дэ чэ шэнсо Чэ чэнгэ тонэ гэ зонзон юнчэ рэвала Дэ тэрэ нганцуга тэма мамбучэ нганцуга чэнджу нула хеле ей Гой гой зэ лота дэ лоре нэ лоре кэн джинге гэ зонзон гэ яя Сэ сама ина гэ зонзон Tā tāndrī yōrīsā chēkālā tāndrī kātā jī mītū lāzī kā nyōngā chēmbū jī shiong yōjirī.
0: Tā ngā tsō nā zēnā, ngā mā nā zēnā, ngā bē wāndī nā kā zī tā kī yīnsō yīnsā mī sā kāng jī mē. Tā tā rā tā tsō yā jī yōng rō tī tāni kā yō kā zī lā wī nā, tā yā bō ngō khē tā, tāni sā jī tōng jī lā wī nā, tā līng kā rā tsō tā rī wī tī tāni āyā āyā yā jī, tā chēmbū tī tī ngā pāng jī lā, tā rō tā rī rā tsā rō sā tā sāng sāng nī zē, sēn lā rē wā chēmbū nī zē tā.
2: Ngamanda yena momo buji geje chuglo danga ya la tangde tande me tande sina ina linga teno yonsa ta kanda si ta ni ji ni shi tu tuwa ya ji da mo ge da jia tong jia de ge che ge che re a de wei jia da linga no yong de zama me pian ji ba xie ri ye me che wo ge lo su tande si de zama qian zha mong buji ge chuglo dan ro du yin nan da min ju xi du ge da yin nan da kun zu la qian chi mong buji ha guo ni da mo de de su su ge tuwa ya ji dong ji yin nan chi Chwe ting ka thunni yin nandri, loso ka thunni yin nandri, pintuk chenpo ondo se da?
0: Ta pintuk chenpo ondo da, ta nga zo loja che ka thun ondo tani, nari huang song tong je zili nil tegye khal tani, linka ondo nzo chani, tani ma tani che zo goro tong ra pancho, tong ra ka la tegye, paro tsaro pango tsikhi ondo, baga la tani rupa paja tsajaywe loja thun ondo, ta loja nzo ondo se, ro song to chenpo san dhokhe da, tani te huang song se tong ondo ondo te che zo goro ho, Taka teso la pensuwa na zeta, teriwi linka nga rin zau tsani, huan suu tiki tong tu, ma mungpun zongja wali, oon tani pentuk chenpo se, ta rehi da.
2: Gen tsewa traki la, ta cheka se na, ta lo sunju koli ka linka ka tindri chi re se a, cheka linka nga la hien do li gecha chinda chi yo?
0: Ta lo sunju koli tindri la, ta tinga ka, ta nungi tarong je ji je ya ya zai uru wana che, ta sen la rewa chenpo na ze, tena yo.
2: Je la.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས